rawa kengri korwe penjongi lalung kunjia pege lungchin ki xiaxin chua su denbie sengkien so sajwa kangdo pepjang dong chua xiong

No, pasam dia ini kan cuy. Tiada jadi tahun ini terminglah ni cahaya luar biasa dalam sibuk senokong kini. Ni mesti jadi ni mesti di cuci kecil tinggi. Ni mesti jadi tuan tu, cahaya ni, ni dua mesti awal mesti di tuan tu, kongnya begini. Tiada dok di ni mesti jadi tuan itu soal ni mesti siapa tuan itu cuci tak sini. Nama lingkar kamsan sebab di list ini nasala. Tiada ini kongtu sibuk senokong kini. Kelas sebab di kamsan kubu ni tinggi guru ni. Pula suku bebas paman ni lah piyai. Tiada ini aku wangi lah kuda ni. Negara PBB kembali na tiada tiada na isam nangku cengku suwi. Tiada na sampai isung sedi na yang punya lesen de yang tu yang tu yang memilih suwi. Kita lihat yang yang na senjut la terus dili suwi setina sa. Tiada na PBB sang si besen do kongke na cuci cuci tang kami sumpju sumpsi tali na tinggi zong do tersang lupa cangcui na suwi be cobo. Yang tang tiada na kubu lemi yang. 能力用力的配置超过阿瓦拉塔玉米冰淇淋的配置既能够熟悉他用别民族输赢亏不谈这个音别难过看了我用力的这句点赞贴了一生能够成为输赢是挺难想的把他们俩人呢按照用力的不同的呢张家姑娘写他最多是别现着蒙他这个音呢给他他这么难想他这难输赢了

0: Zikze kya tsui wui su yang yang tu Sub le chung bie lukar ki chang ma
1: Tu rab sar bie ni xun tang zhong ni Lang tsui bie ki nyam gyur jikar ngom
0: Dir ni gyu zhe ki jik den yin
1: Dir ni lukar ki

0: de shadu wabi. Chigi an shenba ki chigi ya misurin de tuanche bedi mitzab chibu zin regi nawa din de ye tuksan shiyo ma res. Yunzai karin sana tati zambling aya changma jeshi zambri. Tuangyo ki di kurang lega jia kurang tachu jian zi zao nina yao ma re. An di indu na khara sa maungu landa di na aya ki nganzu chua la shabji shugu re. Shabji shugu re di tartu na shena nganzu chua di midang aya nyam tuksan re cheche kia din de chi chadu wabi. Di ina nga nganzu lingi changma ya. Jigi tulaya sebji hakup gore. Dimado jigi AIP ge sebji miri sibe la dokzi dan miri sibe nyambar chibazan dinde kulu dinde ki ije an dusle lija jubina an di nu juge di chile suya inz.
1: No, ane, ta tengi gela nganan sumnyamdo geni du la gamyo di jik elenye le nyambar bala. No, ane elenye le ya nganzu Gyalagi gamyu di tijie nganzu jimbang pepeji gita jolinchi AI goliya. Di machiye kongla gyalagi nanyige alia nganzu ngoche jolinli zengi sentro lalia ngar gyunxin rengi ngo juxina rona.
0: Yesi.
2: Sentro lengi gongkamsa ngani kenazu chokbu ningba gilayin. Antirin yangya nganzu ngoche jolinli zengnalo kenazu da jeye chungba gabushibu chongla.
3: Sentro lengi gongkamsa nga Jackson Musman Lurkhan Chesirin, Elayan Nganzu Di Ngo Chay Jolin Nalo Liya Lengye Suda, Ani Tus Jolin Shuya Kukup Chumpa Kawa, Shira Chung.
1: Lese, Ani, Da Gyalan Kena Nishukyo Ngaray Le Nawa Anja Yungu Tunga, AI Gi Thurib Di Ngune Le Shia Samsa Rachi.
3: Tunga.
1: An Gyalan Kena Nyingu Ne Chasha Minan, Da AI Sati Tungdu, Yanme Na Namgyu Pechu Sunde Dendu. Nye chisan ki la ki chokso na ni shira tongju ki la ki ya ge Kurang su so ya xie si nje che duwa Tinje son je Da di pe ju dang bi ne cha ko tu yi ne cha Tinje ji ki gu rin di duk su yung du zambo Da yam chen che kinje yi na samsa rudo Yan me na tong ma ne O da di di yao ayu samsa rudo kinje rudo Da nga ran zu Tengi le chen ma su kong le gen chil si la sum na xin Teri nga zu jo lin di Jinban gu me jo lin yi da sum bro A di inde si Si cho chi ne jik sum ro na da
2: Da duk su sha gila Nga ren go ne shu yu na tan da Gen nima chan zhu la gdi Nga le sum bu na xin jik Tang do inde si da AI nga zu gi ji koba da pe ju dang be gyu rim le ani ji ngun ne ji xie na yong ye zha bu da o je ma ki si da ji gi din je gi kab le ani su su gi le ge xie gu ku ge bi ne re kha ri ne le da ngan zu mi gi ti mo go din je cha su na ani ngan zu kha ri xi gu yu na sam san ri ji din je ji qing gi da din je sam yu yu ni ne tan de ge la su mu nang ji da ku ngan zu gi ji mi le da ken de su da ro bu qi gi nyubuzam dinjeji re dhuwa dha nga zhung lega inere kari ne tabde bu yong ye jiki dinjeji sonza ane dha nga ra mi ma thong nye jiki ngone xena AI sati ngone pendo chenpo du nge pendo chenpo du siye ge yumze kare esna jik becha esna nga zhung namyu dha nge ge choye gor ne jik shubi namyu nga dhwa jik dong lo chuju takda chidu zhung ba inji mi jik nga mi thong nye jik dha nye jik gore di jik yaku chudu ge yamana jik chilo lo chudu ge jik jik yon do mi do jik dha nye jik godo gala ane tanda AI sa tuam ne jik dha gila jina zhama lo guzhu dha nangyu gire do bao sa shi dwa ane di yaku shibdu lo Tanda mi mogo che chi le ngare du miral ge chi je oda nga thana ya gu chu du ge nge khulo ya gu khon du ge nge chu si di khulo di da di tak ta de du ge sna mirang ta len tak ta jo shi gi an nge mo ne se wi na nga mi ma tho ni ji ngo ne se da di mi ji gi kho chu gu du ga an ne ji so so chi le yin ji min ji mi mi tho ni ji da kan da go me che di je gi da di bu du an di mogo thanda da nga fu kan tip zi len zo gu nang lam yu ne da shung le kan na le ge ji gi za mang bu ji le 很多时候都是一个刚刚老的按照了你也是吧按照这个都是什么样这个一个刚刚的农具所的这个但是这个都是什么样这个一个刚刚的农具所的这个但是这个都是什么样这个一个刚刚的农具所的这个但是这个都是什么样这个一个刚刚的农具所的这个但是这个都是什么样这个一个刚刚的农具所的这个但是这个都是什么样这个一个刚刚的农具所的这个但是这个都是什么样这个一个刚刚的农具所的这个但是这个都是什么样这个一个刚刚的农具所的这个但是这个都是什么样这个一个刚刚的农具所的这个但是这个都是什么样这个一个刚刚的农具所的这个但是这个都是什么样这个一个刚刚的农具所的这个但是这个都是什么样这个一个刚刚的农具所的这个但是这个都是什么样这个一个刚刚的农具所的这个但是这个都是什么样这个一个刚刚的农具所的这个但是这个都是什么样这个一个刚刚的农具所 这个你们的空调什么的，你这刚刚落地，爬出半夜的时候刚刚落地日多高了，但六百个都是触屏，你这日多高？你像俺们这边那么远嘛，通的怎么特别面对呀？你俺这个都包了，给几件安的，嗯，里面的卡巴多巴适的。

0: 지유긴
1: 로주신 苏苏的松田 这就假设了不是上海长兴凌晨里 Tena, Zhongguo Suibe LNG Gijin Chusin Kula Shibu Sanye Kato Chinka Yubbe Yumze Kang Yin Tam. Tere Neci Sum Yubade. Neci Tangbu Ni, Rangdien Gagju Hin. LNG Chusin Sohwara Gazi Chixin Zowu Ni Chusin Ki Sikyur Sohjin Chukang Sohwe Laze Gagduru Chikyu Di Yin Xin. Kang Ti, Chusun Xiedam Ki Nangwe Dabur Nguzin Che Chokwa Tan. Chuzi Lego Waki Shashi Du Yada Chukyu Ri Sum Yi Sikyur Rangjung Suilan Gijin Che Par Chuk Gu Yuhu. 年轻日本人人类所中的女士教授东西提醒初心所有名堂也不愿意给给其真正女的铁杆他就是给学我们现在提醒了LNG初心其这些说法的大外女士自己鼓励学他的教授给大外居住来鼓励品春女提我们现在罗松南初心其所图文天他在罗季南初心就其自主级别牌的空杯春天给用给来的一些都撒把对学吧谁